يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعاتبك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه

فين سالك فين حبيبي بتاع زمان غيروه علموه تنسى ودي اللي كان بعته ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان فين قلبك

علشان هيتكون هيتيك يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان هيتكون

عشان خاطري وانا ليا حق معاك. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى عليا هواك. ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري وانا ليا حق معاك.